0: rapping igen. Kan si hej då, amen, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Det är inte någon. Nej, men la mig,
1: gå. Okej, men det är en special. Ja,
0: men vad?

0: Detta är frukostshowet på NFM. Vi ska inom spalten vår det möjligt?
1: Är det möjligt?
0: Ja, vad är det som är möjligt eventuellt? Är det möjligt Pernille Huseby?
1: Nej, jag lurer nog på. När du kommer från Molde och Romsdalen. Är det möjligt att bruka tunnel då? Nej, det är inte möjligt. Det ska inte vara möjligt.
2: Men det är det folk som gör.
0: Ja, men det är ju sol och fint ute ju.
1: Och det du hörs ut som du är 4 år och nettopp har lärt dig att snacka. Det var att du lärde dig till det då. Men du hörs ut som du akkurat lärt att prata. Mm. När du säger "Åh, det idag är det sol. Dumt imot på skolan när det är sol ute."
0: Men är det en ting, alltså begynner folk att bruka tunnel här
1: ja,
0: i området?
1: Ja, jag känner upp det flera som brukar tunnel.
0: Hva skal de med den tunnelen?
1: Jeg vet ikke, og det er jo ikke bare det, de sier jo også ikke. Så hvis vi skal begynne da å...
0: Ikke, det har unge sagt ganske lenge.
1: Det har de sagt ganske lenge, og det irriterer meg som en halvgammel sur kjæring.
0: Ikke irriterer det da.
1: Irriterer meg, Stian, og nå ble jeg kjent til at det ble pirra med ritt, skulle jeg si. Tirra, men det pirra er litt feil da. Men nei, det er fole.
0: Det är fole.
2: Nej, det går inte annars si det.
1: Och det är liksom se för dig att idag så sitter någon folk på skolan eller på jobb och så ser de någon. Jag kan inte huske sist det var sol ute.
0: Nej. Det var igår förresten.
1: Ja, det är helt förfärligt. Ska ju hålla dialekten levande så kan vi inte förändra grundelementen jo. Alltså det kan vi liksom sluta si i.
0: Nei, det går jo ikke.
1: Det går ikke.
0: Jeg er litt sånn motsatt, i stedet for å forfine dialekten med tynne eller og slikt, så snakker jeg litt for bredt i forhold til hvor jeg er oppvokst av
1: det. Ja, men jeg gjør det, for jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, men det bare er sånn. Og jeg, da jeg også bodde i Oslo, så det var jo sånn, ikke søren om jeg skal tilpasse dialekten med for at østlendingene skal forstå hva jeg sier. Da får de heller bare ikke forstå det, eller prøve å forstå. For jeg skulle ikke bli sånn som Røkke, eller Gjelsten, eller Bondevik,
0: og Du skulle være i.
1: Jeg skulle være i. Det jeg fra Molde, og det jeg. Og da må man rett og slett, hvis man ikke kan si tjukkel, så anbefaler jeg sterkt å gå til logoped. Så får man lært det. For er du fra Molde, så skal du eller Romsdalen, så skal du bruke tjukkel. Du skal ikke si, jeg kan ikke på skolen i dag. Du skal si, jeg kan ikke på skolen!
2: Er det mulig?
1: Er det mulig? Det er dessverre det, men det

Mr. Know It All, Teddy Swims. Det frokost på NFM 9.52. Går en alarm her, men en falsk alarm.

handlar om Boston. Det handlar om ettermiddagsrushet här på 1FM. Vad tänker du om drivstoffavgiften? Ja, det har blivit väldigt dyrt nu. Vi ska se lite närmare på det ganska snart.

0: Hejsan, Stig från Skåla Eiendommer. Vi ska igång nu med att sätta upp lagerseksjoner. Det är allerede bygget klart och så snart vi har 40% sålt det, då går vi igång. Vi fristar nämligen nu med markedets bästa priser, kun 1.190.000 för 70 kvadrat. Trenger du större areal, då kan du få mezzanin, eller vi kan slå samman flera sektioner till en enhet. Salget det är allerede igång, men vi trenger några till. Har du spørsmål? Ring oss gärna på 4519 4499 eller så kommer du inn med oss I Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.